0: Det som jag sa inledningsvis.
1: Ja,
0: det håller nog ute. Jag sa inledningsvis att det var någon som efterlyst någon sketcher. Och då får jag ta inledningssketchen min om en väsensdel.
2: Det kan inte alltid vara så lätt att hålla reda på alla dessa vareslagen i detaljvaruhandeln för tiden. Det har blivit många nya produkter och det är sannolikt inte någon grund till att underslå behovet för branschråd och vad heter för något informationskontor. Det är ju en ting som slår mer och mer om sig med branschråd och informationskontor. Vär branschen sitt råd för uråd.
3: Vi har idag tänkt att avlägga ett besök här i Norsk Supperåd. Det är ett informationsorgan för super och i superrådets nybygg här på Öksnese finner vi rådets formann. Det är informationskonsulent Balle Glorin som har varit ansatt här 2 år. Har du intryck av att detta med super är i skuddet?
4: Nej, bara inte. Det är inte i skuddet det. Helt ut. Super är inte inne.
3: Nej, hvor mange har de ansatt her?
4: 400-500 stykker. Det slutter noen, og så kommer de inn.
3: Men de utgir jo et månedsblad også her som heter...
4: Suppeboken, nei, det heter ikke det heter det. Trykk. Suppe i sentrum, vet
3: du. Det er jo noen statistikker som de opererer med også når man kommer i dagspressen.
4: Sånne kurver, vet du. Nå er det tomatsuppen gått ned.
3: De finner på selv. Det ser ut i da statistikkontoret ved superrådet.
4: Superrådet.
3: Det er bare tøyt. Og så de har jo vært i TV en rekke ganger.
4: Ja, mange ganger. Da sier jeg sånn, mine damer, flere og flere har forstått at suppen hører med til
3: det er det de gjør. Hva er det de gjør da? Si det om igjen.
4: Nå må vi pass på å spise suppe foran til forrett. Det er bare rød.
3: De gjør ingenting her. Og så 4 og så
4: Fem, 6.
3: Og takk for det. Radio

har gått fort mot slutten av en time som jag har att dela med dere här som på 101,1 men noe mer ska vi rekke å få med oss vet du. Litt Sven Ingvars for eksempel. Ja, vi reser bort. Ja, det vil vi. Til sol og varme.